Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 14. Oda Tokito wa Japani ametoa ubingwa wa mashindano ya Wimbledon ya tennis ya viti vya magurudumu kwa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo. Oda alimshinda Mwingereza Elfie Hewitt kwa seti mbili mfululizo katika mchezo wa fainali Julai 12. Oda alishinda seti ya kwanza kwa 6-1 aliporudisha kwa kasi mipigo ya kuanzisha mchezo wa mpinzani wake na kupata alama kwa service ace. Kisha akamzidi mpinzani wake na kushinda katika seti ya pili kwa alama 6-1. Hilo ni taji la tatu la Wimbledon kwa Oda.
0: Hii ni taarifa ya Julai 15. Shirika la Afya Duniani WHO limefungua ofisi huko Tokyo ili kuimarisha ushirikiano wake na Japan. Lengo la ofisi hiyo mpya ni kuimarisha mifumo ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Hafla ya kuadhimisha ufunguzi ilifanyika Tokyo Julai 14. Maafisa waandamizi kutoka WHO na Wizara ya Afya ya Japan walihudhuria tukio hilo pamoja na wengine. Katika hotuba ya picha ya video, mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alisema nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati zinakabiliwa na ufadhili dhaifu kwa mifumo yao ya afya. Waziri wa Afya wa Japan, Ueno Kenichiro, alisema kwamba ni muhimu kwa nchi kupeana uzoefu na maarifa yao ili kujenga mfumo wa afya unaostahimili zaidi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 16. Nchini Bangladesh, zaidi ya watu 50 wamefariki baada ya siku kadhaa za mvua kubwa za msimu kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, maporomoko makubwa ya ardhi yaliikumba kambi ya wakimbizi wa Rohingya huko Cox Bazar. Watu 16 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maporomoko ya ardhi na mabaki mengine yamesababisha barabara kukatika katika maeneo ya milimani na kufanya baadhi ya jamii kutengwa. Mamlaka zinaharakisha kupeleka chakula na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathiriwa. Bangladesh na sehemu kubwa ya Asia Kusini sasa ziko katika msimu wa mvua za kila mwaka.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 17. Kampuni mpya ya Kijapani iliyozinduliwa ya Noetra inasema itaendeleza teknolojia za msingi za akili unde, AI ya kimwili, kwa kutumia miundombinu ya kompyuta iliyo na chipu za kisasa za kampuni kubwa ya semiconductor ya Nvidia ya Marekani. AI ya kimwili huendesha roboti na mifumo mingine kwa kutambua mazingira na kufanya maamuzi huru, huku teknolojia hiyo inatarajiwa kutumiwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za uzalishaji zinazokabiliwa na uhaba wa wafanyakazi. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Noetra, Tamba Hironobu, aliambia NHK katika mahojiano kwamba kampuni hiyo inaweza kushindania nafasi ya juu katika AI ya kimwili, kwani nyanja hiyo bado iko katika hatua ya ushindani. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NIC, Honda Motor na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Motor na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 19. Idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi mwezi uliopita nchini Venezuela imezidi 5,000, huku juhudi za kutoa misaada zikiendelea. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalilikumba taifa hilo mnamo Juni 24. Serikali ya Venezuela ilisema Julai 17 kwamba vifo 5,569 vimethibitishwa hadi sasa. Haijabainisha idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Vifo vinaweza kuongezeka zaidi. Lia Poggio, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la uhamaji nchini Venezuela, alitoa wito wa kuendelea kwa usaidizi wa kimataifa ili kuwasaidia watu kujenga upya maisha yao.
0: Hii ni taarifa ya Julai 20. Maafisa wa jeshi la Marekani wametoa taarifa mpya kuhusu operesheni zao dhidi ya Iran. Wamesema jioni ya 9 mfululizo ya mashambulizi imekamilishwa Julai 19. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga na ufuatiliaji wa pwani na maeneo ya kurushia makombora na drone. Pia imesema mashambulizi hayo yalikusudiwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara na mabaharia raia wanaopita mlango bahari wa Hormuz.
1: Hii ni taarifa ya Julai 20. Katika fainali ya kombe la dunia la soka la wanaume, Uhispania imewashinda mabingwa watetezi Argentina kwa bao 1-0 na kutoa taji lake la pili la kombe la dunia. Mechi kati ya Uhispania iliyokuwa nafasi ya pili duniani na Argentina iliyo nafasi ya juu ilichezwa katika uwanja wa New York, New Jersey, Julai 19. Uhispania ilitawala umiliki wa mpira tangu mwanzo na kushambulia mara kwa mara kutoka upande wa kulia, ikiongozwa na mshambuliaji Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 19 na kiungo Rodri. Ferran Torres, ambaye aliingia kwenye mchezo huo akitokea bench, alivunja ukimya kwa kufunga bao la ushindi kwa Uhispania dakika ya 106. Kylian Mbappe wa Ufaransa alifunga mabao 10 katika mashindano hayo na kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara mbili.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 20. Gazeti moja la nchini Uingereza limeripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafikiria kumfuta kazi kamanda mkuu wa jeshi Oleksandri Siski. Gazeti la Financial Times lilichapisha habari hiyo Julai 18 likimnukuu afisa mwandamizi katika utawala wa Ukraine kama chanzo. Habari hizi zinakuja huku kukiwa na maandamano ya umma nchini Ukraine dhidi ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov wiki iliyopita. Baadhi ya waandamanaji waliopinga kuondolewa kwa Fedorov walitoa wito kuwa Siski afukuzwe kazi. Ikiwa Siski ataondolewa, inaweza kuashiria matukio yasiyo ya kawaida nchini Ukraine, huku maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi na jeshi wakibadilishwa haraka. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo msikilizaji, ni wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naodha darasa hili ni mimi Bartlett Milanze nikiwa na
1: Martin Mwanje. Acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 21 juu ya kusema mahali ulipo.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, na Mia mpiga picha kutoka China wamesafiri kwenda Hokkaido. Leo wanatakiwa kukutana na Kaito kwenye eneo maarufu la kitalii la mnara wa saa wa Sapporo. Wawili hao wanamsubiri Kaito ndani ya mnara huo kwa sababu nje kuna baridi. Ndipo Tam alipopokea simu kutoka kwa Kaito.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。
3: え、中? じゃあ僕もすぐそっち。

0: に行くね。
1: わかりました。
2: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
4: Sasa tuangazie mazungumzo hayo kila sentensi.
5: Kaito alimpigia simu Tam.
3: Moshimoshi, Tam-san?
4: Hello, Tam-san.
3: Ima doko ni iru no?
4: Sasa upo wapi?
5: Tam akajibu.
1: Tokei dai no naka ni imasu.
4: Nipo ndani ya mnara wa saa.
5: Kaito akasema.
3: E, naka?
4: Oh, ndani.
5: Kisha akamwambia Tam.
3: Ja, boku mo sugu sochi ni iku ne.
4: Basi, nakuja hapo sasa hivi.
5: Tam akajibu.
1: Wakarimashita.
4: Sawa.
5: Baada ya muda mfupi, Kaito akafika. Mia akamuona na kusema.
2: Ah, Kaito.
4: Ah, Kaito.
2: Kochi kochi.
4: Tupo hapa.
5: Kaito akaenda kwa wawili hao na kusema.
3: Gome, osoku natte.
4: Samahani, nimechelewa.
5: Afadhali wameweza kukutana.
4: Mnara wa saa ni jengo jeupe la mbao la ghorofa mbili. Mnara huo una kijipaa chenye saa juu ya paa la rangi nyekundu. Usemi wa msingi wa leo ni nipo ndani ya mnara wa saa.
1: Tokei dai no naka ni imasu.
4: Ukikumbuka hautashindwa kusema mahali ulipo. Kwanza, tuangalie maana yake neno kwa neno.
6: Tokei dai
4: ni mnara wa saa na
6: naka
4: ni ndani. Hivyo,
6: tokei dai no naka
4: inamaanisha ndani ya mnara wa saa.
6: Ni
4: inayofuata baada ya hapo ni kiunganishi kinachoashiria mahali na
6: imasu
4: ni kitenzi cha
6: iru,
4: yani kuwa katika umbo la masu. Hoja kuu hapa ni kwamba ukitaka kuelezea uwepo au mahali alipo mtu, tumia kitenzi
6: imasu.
5: Tulijifunza arimasu katika moja wa masomo yaliyotangulia. Ina tofauti gani na imasu?
6: Imasu
4: inatumika kwa watu na viumbe hai. Kwa vitu vingine visivyo na uhai inatumika
6: arimasu.
5: Ah, kumbe.
4: Ukitaka kumwambia mtu mahali ulipo, taja jina la mahali hapo, kisha ongeza kiunganishi ni na malizia na
6: imasu
4: mwishoni. Taja alama maarufu ya eneo lilopo ili kutoa maelezo ya kina zaidi. Kama katika usemi wa msingi wa leo, nipo ndani ya mnara wa saa.
6: Tokei dai no naka ni imasu.
4: Muundo unapaswa kuwa alama maarufu ya eneo, kisha kiunganishi no, alafu mahali, na kisha ni imasu.
5: Katika usemi wa msingi, alama maarufu ya eneo ni mnara wa saa, tokei dai, na mahali ni ndani, naka, sio?
4: Hewala.
5: Sasa, sikiliza na urudie msikilizaji, eh?
6: Tokei dai no naka ni imasu. Tokei dai no naka ni imasu.
5: Sina shaka umepatia.
4: Sikiliza mazungumzo yafuatayo ambapo mwanamume mmoja anazungumza na mtu anayetakiwa kukutana naye kupitia simu akimwambia mahali alipo.
7: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu.
4: Tupitie mazungumzo hayo.
7: Ima doko ni imasu ka?
5: Sasa, upo wapi?
6: Ima
4: ni sasa. Ukimuuliza mtu mahali alipo, sema
6: doko ni imasu ka?
7: Kaisatsu no mae ni imasu.
5: Nipo mbele ya lango la tiketi.
6: Kaisatsu
4: ni lango la tiketi.
6: Mae
4: inamaanisha mbele ya.
6: Kaisatsu no mae ni
4: itakuwa mbele ya lango la tiketi.
5: Sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
6: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu. Kaisatsu no mae ni imasu.
4: Tujaribu sehemu zingine sasa. Fikiria upo ndani ya duka la saa 24. Duka la saa 24 kwa lugha ya Kijapani ni

0: Konbini.
1: Na kama tulivyojifunza leo, ndani ni
0: naka.
1: Jaribu sasa.
2: Konbini no naka ni imasu. Konbini no naka ni imasu.
1: Sawa basi, sasa hivi fikiria upo pembeni ya kituo cha taarifa. Kituo cha taarifa kwa lugha ya Kijapani imetolewa kutoka lugha ya Kiingereza information center na kufupishwa kuwa
0: information.
1: Na pembeni ya ni
0: yoko.
1: Twende kazi.
3: Information no yoko ni imasu. Information no yoko ni imasu.
1: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya tam. Ikumbuke yote.
4: Wakarimashita.
0: Wakarimashita.
1: Katika muktadha huu ni sawa. Usemi huu unamaanisha umeelewa kilichosemwa na mzungumzaji.
5: Msikilizaji nawe, rudia kusema.
0: Wakarimashita.
1: Na kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo hili la 21.
6: もしもし、 タムさん。 今どこにいるの?
4: 時計台の中にいます。
6: え、 中? じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
7: あ、 カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
5: Kifuatacho ni ushauri wa Harusan. Mada ya leo ni maduka ya saa 24 nchini Japani.
1: Martin, huwa unaenda kwenye maduka ya saa 24?
5: Naam, naenda kwenye hayo maduka mara kwa mara.
1: Mengi ya maduka hayo hufunguliwa saa 24 siku zote za juma. Yanauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vya kufungasha, matonge ya wali, sandwichi, pamoja na aina zote za vitamutamu kama vile pipi, ubani na chokoleti. Pia kuna chai, sharubati, pombe na vinywaji vingine, na bila kuweka kando majarida na vifaa vya kuandikia shuleni au ofisini. Baadhi ya maduka hayo yana shampoo, sabuni za kufulia, betri za simu za mkononi na hata nguo za ndani.
5: Inaonekana kuna kila kitu katika maduka ya saa 24.
1: Ndiyo, karibu kila kitu. Pia unaweza kutoa pesa katika mashine zao za ATM na kuchukua tiketi za matamasha ambazo uliziwekea nafasi mtandaoni. Tafadhali, tumia vizuri maduka saa 24. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
5: Na usisahau kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Naam, ni wakati mwingine tena tuna vinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 26, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 27. Wakati huu tunakuletea baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Halikadhalika tutakuletea kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tukaribishe sana na tukisema tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Asante msikilizaji, mwenzangu Radhia Suzuki, genki deska.
1: Genki des. Naona kidogo umeshaanza kukitafuna Kijapani.
0: Pole pole, wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Pole pole ndio mwendo.
0: Genki deska. Maana yake uhali gani?
1: Na mimi nasema genki des, si jambo.
0: Aha.
1: Yaani ukisikia neno linaisha na deska, ni mara nyingi ni swali. Okay. Kwa hiyo genki deska, genki ni kuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo uko katika hali nzuri, genki deska. Kwa hiyo mimi nitasema genki des, na ukisikia des maana yake ni kwamba unasema kitu kilicho. Kwa hiyo genki des, niko katika hali nzuri.
0: Nimefurahi sana hilo neno nimelipata, na kama nimeshaka sasa. Lakini huo ni kama mwanzo tu Radhia. Na mimi leo na msikilizaji anayetusikiliza tutapata fursa ya kufahamu maneno ya Kijapani na maana zake.
1: Ndio.
0: Mengi ambayo mimi nimekuwa nikisikia tangu nimefika hapa, ambayo kidogo hapo akilini hadi sasa hivi.
1: Ndio.
0: Ni neno kama arigato gozaimasu. Hilo lipo sana akilini. Mtu akiniambia tunajua kama asema asante sana au anashukuru.
1: Ndio.
0: Sasa arigato lenyewe linasimama kama pia kama lenyewe kusema asante.
1: Arigato lenyewe linasimama kama asante. Arigato gozaimasu inakuwa kidogo lina heshima zaidi.
0: Utofauti wake ni?
1: Ni kuweka ile heshima ya mtu, hadhi. Kama rafiki unaweza kumwambia tu arigato ukamaliza. Lakini kama unaongea na mkubwa wako ama mtu ambaye kidogo labda mkubwa kwa umri, unaweka na gozaimasu. Arigato gozaimasu inaleta ile hadhi na heshima.
0: Una heshima. Kwa hiyo hata mkubwa wangu wa kazi hapa, nisije nikamwambia arigato.
1: Hakikisha unaweka gozaimasu.
0: Asante sana, nashukuru nimepata hapo. Sasa tuendelee pengine na maneno mengine ya Kijapani.
1: Basi labda tuanze, kwa sababu unapoenda sehemu ni mtu mpya, kwa hiyo kujitambulisha ni sehemu kubwa ya maneno yanayotumika. Kwa hiyo labda ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, labda umekuja hapa ndo unakutana na watu kwa mara ya kwanza, basi ile kusema kwamba nimefurahi kukutana na wewe, nimefurahi kukufahamu, unaweza kuanza kwa kusema hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo maana hapo nimekutana na mtu kwa mara ya kwanza, naeleza furaha ya kukutana naye.
1: Ndio.
0: Hajimemashite.
1: Kwamba mnakutana mara ya kwanza, kwa hiyo tumekutana, sasa mimi ni mpya na wewe ni mpya kwangu, kwa hiyo tuanzie hapa, kama kwa maana kubwa inakuwa kama vile tuanzie hapa ile. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba kufurahi kuonana na mtu.
0: Na nikisema hivyo hajimemashite, yeye anatakiwa nijibu vipi?
1: Atajibu hivyo hajimemashite, kwa sababu na yeye ni mara ya kwanza.
0: Aha, sawa sawa.
1: Kwa hiyo na hapo utaanza kujitambulisha. Kwa hiyo ukianza kwa hajimemashite, unaweka jina lako. Kwa mfano mimi nitasema Radhia des, mimi ni Radhia.
0: Aha, hajimemashite, Radhia san. Sasa mimi nikikuita wewe,
1: utasema san. Safi kabisa.
0: Na mimi nikijiita nitasema hajimemashite, Nwaka des.
1: Ndio. Mimi ni Nwaka.
0: Neno desi lile na sani ni namna ambavyo wa Japani wanaita maji.
1: Des ni kusema kwamba hiki ni kitu fulani. Kwa mfano hii ni peni. Pen des. Mimi ni mzima. Genki des. Mimi ni nywaka. Nywaka des. Kwa hiyo sijui umeelewa jinsi inavyotumika des.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ni sio kwa jina tu ama kumemwita mtu.
0: Hata kwa kitu.
1: Kwa vitu pia. Wewe unafanya kazi ya utangazaji. Mimi ni mtangazaji. Announcer. Watashi wa announcer des. Mimi ni announcer, mtangazaji.
0: Sawa sawa. Naomba nirudie hilo neno. Hajimemashite. Ni sawa.
1: Yeah. Sawa.
0: Nwaka des.
1: Nwaka san hajimemashite, Radhia des.
0: Hajimemashite, Radhia san. Sawa sawa. Tuendelee na neno jingine.
1: Sawa. Hili nadhani utalisikia sana. Linasema yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu.
1: Kwa hiyo neno hili hamna neno yani halisi kama hili la Kiswahili, lakini ni neno linalotumika wakati labda unaomba ushirikiano na mtu. Kwa hiyo kwa mfano ndo mmekutana kwa mara ya kwanza na mtakuwa mnafanya kazi pamoja kuanzia sasa. Kwa hiyo yoroshiku onegaishimasu unasema. Hajime mashite nyuaka desu yoroshiku onegaishimasu.
0: Hajime mashite nyuaka desu yoroshiku onegaishimasu.
1: Ndiyo.
0: Kwa maana kwamba mimi ni nyuaka, ninaomba ushirikiano wako.
1: Kwa hiyo kuanzia sasa tutakuwa tunashirikiana pamoja. Kwa hiyo ili mkuwa ile na uhusiano mzuri unasema yoroshiku onegaishimasu, kwamba kwa moyo mkunjufu tufanye kazi pamoja.
0: Sasa na hili nafikiri hata wasikilizaji wetu wanaotusikiliza huko Tanzania na maeneo mengine ya Afrika Mashariki watakuwa wanajifunza kwamba Kijapani pia ni lugha ambayo ina hadhi yake.
1: Ina hadhi yake.
0: Na unaona hapa neno, umesema neno la Kiswahili sasa alipo, lakini yoroshiku onegaishimasu. Naomba ushirikiano. Ni neno la Kiswahili, naomba ushirikiano.
1: Ndio.
0: Mimi ninaitwa Nwaka.
1: Ndiyo.
0: Ninaomba ushirikiano.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo hata msikilizaji anayetusikiliza kwa sasa asisite. Hajime mashti. Yoroshiku onegaishimasu.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Arigato.
1: Yeah. Na hii yoroshiku onegaishimasu ni neno moja, lakini pia neno onegaishimasu pekee pia linatumika.
0: Aha. Kwa muktadha huo huo.
1: Kwa muktadha huo huo. Kwa mfano una kitu, labda unataka mtu akufanyie kitu fulani, labda unataka mtu akuandikie labda script. Kwa hiyo unaweza kumpa karatasi na peni ukasema onegaishimasu, kwamba naomba ushirikiano wako, au naomba uniandikie, au naomba unifanyie kitu fulani. Kwa hiyo ukisema onegaishimasu ni kwamba vile kuomba
0: tu. Hivi nikifananisha hapo radhia, wakati mwingine kwenye barua pepe. Mkubwa wangu mimi akiniandikia hapa ofisini pale chini anaweka yoroshiku onegaishimasu. Anaomba ushirikiano wangu. Na tumezoea hata kwenye email ambazo labda zinaandikwa kwa lugha ya Kiingereza, sisi tunaotoka Tanzania, pale chini mtu anakuandikia thank you for your attention, labda thank you. Mwelekeo ndo huo.
1: Kwa hiyo hiyo pia inatumika. Kwa hiyo katika mara nyingi kufunga kumaliza barua pepe mwishoni unaweza kuweka yoroshiku onegaishimasu.
0: Sawa sawa.
1: Na onegaishimasu ni kwamba ni maana ni hiyo hiyo, lakini limefupishwa. Na kwa mfano kama mnataka kuanza kufanya kitu pamoja, unaweza kusema onegaishimasu. Kama director akisema akitaka tuanze recording, atakaa kwenye kiti afu atasema onegaishimasu, yani maana yake tuanze.
0: Na director wetu kwa leo mimi namwambia pia onegaishimasu.
1: Sawa.
0: Tuko vizuri.
1: Tuko vizuri.
0: Tumeshaanza.
1: Tumeanza.
0: Sasa radhia, tumetutoke hapo. Mimi nimekuwa nikitumia treni, usafiri ambao ni wa umma maarufu sana na mzuri hapa Japan.
1: Ndio.
0: Natamani kufahamu maneno ambayo yanatumika mule wakati wa matangazo. Ndiyo. Kudasai huwa nasikia sana hiyo neno. Natamani kujifunza.
1: Kwa hiyo kwanza kabisa kituo cha treni kwa Kijapani kinaitwa eki.
0: Eki.
1: Eki.
0: Eki.
1: Shibuya eki, kituo cha Shibuya.
0: Aha.
1: Yoga eki, kituo cha yoga. Na treni ni densha.
0: Densha.
1: Densha. Kwa hiyo mara nyingi katika matangazo neno densha utalisikia, kwa sababu matangazo mara nyingi huwa yanatangaza labda treni fulani itafika muda fulani, vitu kama hivyo.
0: Ndiyo.
1: Tangazo moja unaweza kusikia labda Ichibansen densha ga maerimas. Ukisikia densha ga maerimas, maana yake treni inakuja, inawasili.
0: Namba urudie tena?
1: Ichibansen densha ga maerimas.
0: Ichibansen meshaga
1: densha.
0: Densha
1: ga
0: maerimas. Maerimas. Maana yake treni inakaribia kufika Ichibansen.
1: Ichibansen yani reli namba moja.
0: Aha.
1: Kwa hiyo kwa sababu mara nyingi utakuwa umegundua kwamba kuna reli namba moja na reli namba mbili, namba tatu, hata namba nne. Kwa hiyo katika reli namba ngapi treni ya fulani inafika. Kwa hiyo matangazo yanakuwa yanatangaza vitu kama hivyo. Na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa labda kukitambua ni kwamba abunai desu kara kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Kidogo ndefu.
0: Ndefu.
1: Kiroi sen no uchigawa. Ukiangalia pale miguuni kwako utakuta kuna mstari kama alama ya njano.
0: Wa njano. Na. Na huwa tangazo nalisikia japo sielewi Kijapani, huwa nasikia kwa Kiingereza pia linatangaza kwamba usikae mbele ya mstari wa njano.
1: Ndio. Kwa hiyo hiyo kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Urudi nyuma ya mstari wa njano.
0: Aha.
1: Kitu kama hicho.
0: Kudasai wenye ni namala? Kudasai?
1: Kudasai naomba ama tafadhali.
0: Ok. Na sasa tunawasili hapa kituo fulani. Fano labda Ugui Sudan au Ikebukuro.
1: Hai. Kwa hiyo unaweza kusema tsugiwa kituo kifuatacho.
0: Sigiwa.
1: Tsugiwa.
0: Sugiwa.
1: Yoga desu.
0: Sugiwa yoga desu.
1: Desu nilikufundisha. Kituo kifuatacho ni yoga. Tsugiwa yoga desu.
0: Sugiwa yoga desu.
1: Ikebukuro desu, Shibuya desu.
0: Aha.
1: Kwa hiyo hapo sasa mara nyingi huambatana na kusema kwamba labda mlango wa upande gani utafunguka. Kwa hiyo unaweza kusema hidari ama migi. Hidari ni kushoto.
0: Kushoto.
1: Migi ni kulia.
0: Kulia. Kwa hiyo nikisikia migi ni kulia. Hidari
1: ni kushoto.
0: Kushoto.
1: Hidari gawa no doa ga hirakimasu. Mlango wa upande wa kushoto utafunguka. Kitu kama hivyo.
0: Asante sana Aradhia, na kushukuru sana kwa sababu umenifundisha mambo mengi na bila shaka pia hata msikilizaji ambaye yuko Afrika Mashariki kule ananuia kuja nchini Japan. Haya maneno kwa namna moja ama nyingine yatamsaidia. Mimi nitaendelea kujifunza na nashukuru sana kwa darasa hili. Wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Kweli kabisa.
0: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kwa sasa tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki. Pole pole ndio mwendo. Tutajifunza pole pole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza usemi huu. Korondemo tada dewa okinai.
3: Korondemo tada dewa okinai. Mwalimu Kadoya, usemi huu unamaanisha nini?
4: Tafsiri ya usemi huu kwa Kiswahili ni huanguki ukajinua bure. Korondemo ni hata ukianguka. Ni undaji wa kitenzi, umbo lake la msingi ni korobu, maana yake kujikwaa na kuanguka. Tada dewa ni bure. Okinai ni huinuki.
2: Mwalimu, usemi huu una ujumbe gani?
4: Hata ukianguka hausahau kuinuka ukishika kitu mkononi. Katika usemi huu, kuanguka inamaanisha kutofaulu, kushindwa au kukwama. Na kujinua ni kujaribu tena au kutengemaa. Hata ukishindwa kutimiza, ukose kupata kile kinachokufaidisha. Tunaweza kutumia usemi huu kusema fulani ni mchoyo au mlavi. Lakini pia tunaweza kutumia kusema fulani ni hodari kwa maisha na madaraka yake. Kwa mfano, mjasiriamali mmoja amefilisika. Nikafikiri yeye hawezi kujihusisha na biashara tena. Lakini baadaye nilimkuta ameanza biashara nyingine akiwa na ujuzi mpya. Nilishangaa alikuwa amepata ujuzi mpya katika kosa lake na kubuni mkakati mpya. Hakuwa amekata tamaa. Nikafurahia nikisema kweli yeye haanguki akajinua bure. Korondemo tada dewa okinai. Katika mtihani alikuwa anatafuta njia ya kuanza upya. Mimi ninapenda msimamo kama huo. Labda unaona kufaulu ni goli na kufeli ni mpito. Radhia san Nwaka san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na usemi wa leo?
3: Ndiyo, mwalimu Kadoya. Na mfano wa usemi huo ni kila baya lina heri ndani yake, au kosa moja ni funzo moja. Na hili linajitokeza katika maisha ya kila siku. Utakuta mtu labda ameanza mradi wake ama biashara yake moja, anaanguka, lakini anatumia kuanguka huko kama fursa ya kuweza kujifunza ili atakaporudia kwa mara nyingine tena asiweze kuanguka. Na mathalani mimi nimeshuhudia marafiki zangu nchini Tanzania ambao walianzisha biashara mfano katika labda sekta ya kilimo, mfano kilimo cha parachichi, lakini baada ya kutofanya vizuri na waliporudia kwa mara nyingine tena walikuwa wameshapata funzo kwamba walijikwaa sehemu gani, na ili wasiweze tena kurudia funzo kosa kama hilo, na baadaye wakainuka na sasa wanafanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hivyo ninajifunza na kupitia msemo huu wa kila baya lina heri ndani yake, kwamba hata ukipata changamoto basi utakaporudia tena haitajirudia kwa namna moja ama nyingine, mwalimu.
4: Kweli kabisa, mimi naona kukosa ni afadhali kuliko kutofanya. kwa sababu kosa moja ni funzo moja. Tunaweza kujifunza kutoka kwenye kosa hilo, si ndio?
3: Kabisa kabisa mwalimu, na hiyo ni fursa muhimu. Unatumia kosa kama funzo la kujifunza ili usiweze kukosea tena utakapokuwa umeanza kwa mara nyingine.
4: Kwa hiyo kosa ni mama wa nani? Mama wa kufaulu. Fanikio.
3: Kabisa kabisa.
4: Anadia sana.
1: Ya, mimi usemi wangu unasema kwamba kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. Mwalimu, kama unajua mtu anapojikwaa anakuwa kama vile kama alikuwa anatembea, basi kule kujikwaa kunampa kasi fulani hivi ya kwenda mbele. Kwa hiyo kujikwaa usizani kwamba ndio umeanguka, bali hiyo ni chanzo cha wewe kwenda mbele. Kwa hiyo usemi huu pia unaonyesha kwamba mtu asikate tamaa jambo linapokwama, bali aendelee mbele na kutumia lile pale kujikwaa huko akutumie kama jambo ambalo litamletea faida kama ulivyoelezea katika usemi wetu wa leo.
3: Na radhia katika usemi huu pamoja na mwalimu, utaona wazi, naona kama unaweza kumsaidia mtu kupiga hatua moja ya maendeleo kuanzia mtu binafsi, jamii na hata nchi kwa ujumla, kwamba kama wanapanga mipango ya maendeleo inapokwama wanatumia kule kukwama kama funzo la kwamba tutakapopanga tena tusirudie makosa yale yale, ili sasa tuweze kusonga mbele. Na ukianza katika ngazi ya familia, jamii na nchi, unaona wazi kwamba usemi wa leo una maana kubwa sana.
1: Na hata kwa wanafunzi wanaosoma labda mitihani, kama alifeli basi asione kwamba ndo aache masomo moja kwa moja, bali ajifunze pale alipokosea ili anaporudia aweze kupata. Na hata kwenye ndoa pia, kama ndoa yako ya kwanza haikwenda vizuri, basi unaangalia makosa, labda yule uliyemchagua alikuwa hafai ama wewe ulikosea nini. Kwa hiyo kila jambo linapotokea lina funzo lake.
4: Wakati hatujakata tamaa, labda sisi hatujaanguka bado.
1: Ndio.
4: Tukikata tamaa basi tumesha anguka. Naona usemi huu, korondemo tada dewa okinai, unatumika kwa maana hasi pamoja na chanya. Kawaida yangu natumia ninapotunukia tabia ya mtu kama nguvu ya kuishi. Wakati tunamalizia, utakumbuka usemi ya leo, ujaribu kurudia. Predict sana jaribu.
3: Korondemo.

0: Tadadewa Okinai.
1: Tena.
0: Korondemo Tadadewa Okinai.
1: Asante. Rabia-san.
2: Hai. Korondemo tadadewa okinai.
1: Barabara. Asante.
2: Naam, na hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu usemi usemao korondemo tadadewa okinai. Kadoya sensei.
0: Domo.
2: Arigato gozaimashita.
1: Pole pole ndio mwendo. Basi, tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata owai shimashou.
3: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Hii leo tumekutambulisha baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Bila shaka utakumbuka maneno kama arigato, yoroshiku onegaishimasu, genki deska. Ya bila shaka utakumbuka pia na wewe msikilizaji. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
2: Radhia Suzuki.
3: Tunakushukuru sana, tukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Naam, ni wakati mwingine tena tuna vinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 26, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 27. Wakati huu tunakuletea baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Halikadhalika tutakuletea kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tukaribishe sana na tukisema tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Asante msikilizaji, mwenzangu Radhia Suzuki, genki deska.
1: Genki des. Naona kidogo umeshaanza kukitafuna Kijapani.
0: Pole pole, wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Pole pole ndio mwendo.
0: Genki deska. Maana yake uhali gani?
1: Na mimi nasema genki des, si jambo.
0: Aha.
1: Yaani ukisikia

0: neno linaishia na deska, ni mara nyingi ni swali. Okay. Kwa hiyo genki deska, genki ni kuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo uko katika hali nzuri, genki deska. Kwa hiyo mimi nitasema genki des. Na ukisikia des, maana yake ni kwamba unasema kitu kilicho. Kwa hiyo genki des, niko katika hali nzuri.
1: Oh, nimefurahi sana hilo neno nimelipata, na kama nimeshakaa sasa. Lakini huo ni kama mwanzo tu radia, na mimi leo na msikilizaji anayetusikiliza tutapata fursa ya kufahamu maneno ya Kijapani na maana zake.
0: Ndio.
1: Mengi ambayo mimi nimekuwa nikisikia tangu nimefika hapa, ambayo kidogo hapo akilini hadi sasa hivi.
0: Ndio.
1: Ni neno kama arigato gozaimasu. Hilo lipo sana akilini. Mtu akiniambia tunajua kama sema asante sana au anashukuru.
0: Ndio.
1: Sasa arigato lenyewe linasimama kama pia kama lenyewe kusema
0: asante. Arigato lenyewe linasimama kama asante. Arigato gozaimasu inakuwa kidogo lina heshima zaidi.
1: Utofauti wake ni?
0: Ni kuleka ile heshima ya mtu, hadhi. Kama rafiki unaweza tukumambia tu arigato ukamaliza. Lakini kama unaongea na mkubwa wako ama mtu ambaye kidogo labda mkubwa kwa umri, unaweka na gozaimasu, arigato gozaimasu, inaleta ile hadhi na heshima.
1: Oh, una heshima. Kwa hiyo hata mkubwa wangu wa kazi hapa, nisije nikamwambia arigato.
0: Hakikisha unaweka gozaimasu.
1: Gozaimasu. Asante sana, nashukuru nimepata hapo. Sasa tuendelee pengine na maneno mengine ya Kijapani.
0: Basi labda tuanze, kwa sababu unapoenda sehemu ni mtu mpya, kwa hiyo kujitambulisha ni sehemu kubwa ya maneno yanayotumika. Kwa hiyo labda ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, labda umekuja hapa ndo unakutana na watu kwa mara ya kwanza, basi ile kusema kwamba nimefurahi kukutana na wewe, nimefurahi kukufahamu, unaweza kuanza kwa kusema hajimemashite.
1: Hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Hajimemashite.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo maana hapo nimekutana na mtu kwa mara ya kwanza, naeleza furaha ya kukutana naye.
0: Ndio.
1: Hajimemashite.
0: Kwamba mnakutana mara ya kwanza, kwa hiyo tumekutana, sasa mimi ni mpya na wewe ni mpya kwangu, kwa hiyo tuanzie hapa, kama kwa maana kubwa inakuwa kama vile tuanzie hapa ile. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba kufurahi kuonana na mtu.
1: Na nikisema hivyo hajimemashite, yeye anatakiwa nijibu vipi?
0: Atajibu hivyo hajimemashite, kwa sababu na yeye ni mara ya kwanza.
1: Aha. Sawa sawa.
0: Kwa hiyo na hapo utaanza kujitambulisha. Kwa hiyo ukianza kwa hajimemashite, unaweka jina lako. Kwa mfano mimi nitasema Radia des, mimi ni Radia.
1: Aha, hajimemashite, Radia san. Sasa mimi nikikuita wewe,
0: utasema san. Safi kabisa.
1: Na mimi nikijiita nitasema hajimemashite, Nwaka des.
0: Ndio. Mimi ni Nwaka.
1: Neno desi lile na sani ni namna ambavyo wa Japani wanaita maji.
0: Des ni kusema kwamba hiki ni kitu fulani. Kwa mfano hii ni peni. Pen des. Mimi ni mzima. Genki des. Mimi ni nyuaka. Nyuaka des. Kwa hiyo sijui umeelewa jinsi linavyotumika des.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo ni sio kwa jina tu ama kumuita mtu.
1: Hata kwa kitu.
0: Kwa vitu pia. Wewe unafanya kazi ya utangazaji. Mimi ni mtangazaji. Announcer. Watashi wa announcer des. Mimi ni announcer, mtangazaji.
1: Sawa sawa. Naomba nirudie hilo neno. Hajimemashite. Ni sawa.
0: Yeah.
1: Sawa. Nwaka desu.
0: Nwaka desu. Nwaka san, hajimemashite, radia desu.
1: Hajimemashite, radia san.
0: Ha.
1: Sawa sawa. Tuendelee na neno jingine.
0: Sawa. Hili nadhani utalisikia sana. Wanasema linasema yoroshiku onegaishimasu.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Kwa hiyo neno hili hamna neno yani halisi kama hili la Kiswahili, lakini ni neno linalotumika wakati labda unaomba ushirikiano na mtu. Kwa hiyo kwa mfano ndio mmekutana kwa mara ya kwanza na mtakuwa mnafanya kazi pamoja kuanzia sasa. Kwa hiyo yoroshiku onegaishimasu unasema hajimemashite nwaka desu, yoroshiku onegaishimasu.
1: Hajimemashite nwaka desu, yoroshiku onegaishimasu.
0: Ndio.
1: Kwa maana kwamba mimi ni Nwaka, ninaomba ushirikiano wako.
0: Kwa hiyo kuanzia sasa tutakuwa tunashirikiana pamoja. Kwa hiyo ili kuwa ile na uhusiano mzuri unasema yoroshiku onegaishimasu, kwamba kwa moyo mkunjufu tufanye kazi pamoja.
1: Sasa na hili nafikiri hata wasikilizaji wetu na utusikiliza huko Tanzania na maeneo mengine ya Afrika Mashariki watakuwa wanajifunza kwamba Kijapani pia ni lugha ambayo ina hadhi yake.
0: Ina hadhi yake.
1: Na unaona hapa neno umesema neno la Kiswahili sasa alipo, lakini yoroshiku onegaishimasu. Naomba ushirikiano ni neno la Kiswahili, naomba ushirikiano.
0: Ndio.
1: Mimi ninaitwa Nwaka, ninaomba ushirikiano.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo hata msikilizaji anayetusikiliza kwa sasa asisite. Hajimemashite. Yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu.
1: arigato.
0: Yeah. Na hii yoroshiku onegai shimasu ni neno moja, lakini pia neno onegai shimasu pekee pia linatumika.
1: Aha. Kwa muktadha huo huo.
0: Kwa muktadha huo huo. Kwa mfano una kitu labda unataka mtu akufanyie kitu fulani, labda unataka mtu akuandikie labda script. Kwa hiyo unaweza kumpa karatasi na peni ukasema onegai shimasu kwamba naomba ushirikiano wako au naomba uniandikie au naomba unifanyie kitu fulani. Kwa hiyo ukisema onegai shimasu ni kwamba vile kuomba
1: tu. Hivi nikifananisha hapo radhia wakati mwingine kwenye barua pepe.
0: Mm.
1: Mkubwa wangu mimi akiniandikia hapa ofisini pale chini anaweza anaweka yoroshiku onegai shimasu.
0: Mm.
1: Anaomba ushirikiano wangu. Na tumezoea hata kwenye email ambazo labda zinaandikwa kwa lugha ya Kiingereza sisi tunaotoka Tanzania pale chini mtu anakuandikia thank you for your attention labda thank you. Mwelekeo ndo huo.
0: Mwelekeo ndo huo. Kwa hiyo hiyo pia inatumika. Kwa hiyo katika mara nyingi kufunga kumaliza barua pepe mwishoni unaweza kuweka yoroshiku onegai shimasu.
1: Sawa sawa.
0: Na onegai shimasu ni kwamba ni maana ni hiyo hiyo lakini limefupishwa, na kwa mfano kama mnataka kuanza kufanya kitu pamoja unaweza kusema onegai shimasu. Kama director akisema akitaka tuanze recording atakaa kwenye kiti afu atasema onegai shimasu, ni maana yake tuanze.
1: Na director wetu kwa leo mimi namwambia pia onegai shimasu.
0: Sawa.
1: Tuko vizuri.
0: Tuko vizuri.
1: Tumeshaanza.
0: Tumeanza.
1: Sasa radhia tumetotoke hapo. Mimi nimekuwa nikitumia treni usafiri ambao ni wa umma maarufu sana na mzuri hapa Japan.
0: Ndio.
1: Natamani kufahamu maneno ambayo huwa yanatumika mule wakati wa matangazo. Ndiyo. Kudasai huwa nasikia sana hilo neno. Natamani kujifunza.
0: Kwa hiyo kwanza kabisa kituo cha treni kwa Kijapani kinaitwa eki.
1: Eki.
0: Eki.
1: Eki.
0: Shibuya eki, kituo cha Shibuya.
1: Aha.
0: Yoga eki, kituo cha yoga. Na treni ni densha.
1: Densha.
0: Densha. Kwa hiyo mara nyingi katika matangazo neno densha utalisikia kwa sababu matangazo mara nyingi huwa yanatangaza labda treni fulani itafika muda fulani, vitu kama hivyo.
1: Ndiyo.
0: Tangazo moja unaweza kusikia labda Ichiban sen densha ga maerimasu. Ukisikia densha ga maerimasu maana yake treni inakuja, inawasili.
1: Namba urudie tena?
0: Ichiban sen densha ga maerimasu.
1: Ichiban sen meshaga
0: densha.
1: Densha
0: ga
1: ga
0: maerimasu.
1: Maerimasu. Maana yake treni inakaribia kufika Ichiban
0: sen. Ichiban sen yani reli namba moja.
1: Aha.
0: Kwa hiyo kwa sababu mara nyingi utakuwa umegundua kwamba kuna reli namba moja na reli namba mbili, namba tatu, hata namba nne.
1: Mm.
0: Kwa hiyo katika reli namba ngapi treni ya fulani inafika. Kwa hiyo matangazo yanakuwa yanatangaza vitu kama hivyo. Yeah. Na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa labda kukitambua ni kwamba abunai desu kara kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Kidogo ndefu.
1: Ndefu.
0: Kiroi sen no uchigawa. Ukiangalia pale miguuni kwako utakuta kuna mstari kama alama ya njano.
1: Wanjano. Na. Na huwa tangazo nalisikia japo sielewi Kijapani huwa nasikia kwa Kiingereza pia linatangazwa kwamba usikae mbele ya mstari wa njano.
0: Ndiyo. Kwa hiyo hiyo kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Urudi nyuma ya mstari wa njano.
1: Aha.
0: Kitu kama hicho.
1: Kudasai wenyewe lina maana? Kudasai?
0: Kudasai naomba ama tafadhali.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na sasa tunawasili hapa kituo fulani, mfano labda Ugui Sudan au Ikebukuro.
0: Hai.
1: Ehe.
0: Kwa hiyo unaweza kusema tsugiwa kituo kifuatacho.
1: Sugiwa.
0: Tsugiwa.
1: Sugiwa.
0: Yoga desu.
1: Sugiwa yoga desu.
0: Desu nilikufundisha. Kituo kifuatacho ni yoga. Tsugiwa yoga desu.
1: Sugiwa yoga desu.
0: Ikebukuro desu, Shibuya desu.
1: Aha.
0: Kwa hiyo hapo sasa mara nyingi huambatana na kusema kwamba labda mlango wa upande gani utafunguka. Kwa hiyo unaweza kusema hidari ama migi. Hidari. Aha. Ni kushoto.
1: Kushoto.
0: Migi ni kulia.
1: Kulia. Kwa hiyo nikisikia migi ni kulia. Hidari
0: ni kushoto.
1: Kushoto.
0: Hidari gawa no doa ga hirakimasu. Mlango wa upande wa kushoto utafunguka. Kitu kama hivyo.
1: Asante sana Aradhia. Na kushukuru sana kwa sababu umenifundisha mambo mengi na bila shaka pia hata msikilizaji ambaye yuko Afrika Mashariki kule ananuia kuja nchini Japan. Haya maneno kwa namna moja ama nyingine yatamsaidia. Mimi nitaendelea kujifunza na nashukuru sana kwa darasa hili. Wanasema pole pole ndio mwendo.
0: Kweli kabisa.
1: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kwa sasa tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na Mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki. Polepole ndio mwenu. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza usemi huu. Korondemo tada dewa okinai.
3: Korondemo tada dewa okinai. Mwalimu Kadoya, usemi huu unamaanisha nini?
4: Tafsiri ya usemi huu kwa Kiswahili ni huanguki ukajinua bure. Korondemo ni hata ukianguka. Ni undaji wa kitenzi, umbo lake la msingi ni korobu. Maana yake kujikwaa na kuanguka. Tada dewa ni bure. Okinai ni huinuki.
2: Mwalimu, usemi huu na ujumbe gani?
4: Hata ukianguka, hausahau kuinuka ukishika kitu mkononi. Katika usemi huu, kuanguka inamaanisha kutofaulu, kushindwa au kukwama. Na kujinua ni kujaribu tena au kutengemaa. Hata ukishindwa kutimiza, ukose kupata kile kinachokufaidisha. Tunaweza kutumia usemi huu kusema fulani ni mchoyo au mlafi. Lakini pia tunaweza kutumia kusema fulani ni hodari kwa maisha na madaraka yake. Kwa mfano, mjasiriamali mmoja amefilisika. Nikafikiri yeye hawezi kujihusisha na biashara tena. Lakini baadaye nilimkuta ameanza biashara nyingine akiwa na ujuzi mpya. Nilishangaa alikuwa amepata ujuzi mpya katika kosa lake na kubuni mkakati mpya. Hakuwa amekata tamaa. Nikafurahia nikisema kweli yeye haanguki akajinua bure. Korondemo tada dewa okinai. Katika mtihani alikuwa anatafuta njia ya kuanza upya. Mimi ninapenda msimamo kama huu. Labda unaona kufaulu ni goli na kufeli ni mpito. Radia sana Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na usemi wa leo?
3: Mwalimu Kadoya. Na mfano wa usemi huo ni kila baya lina heri ndani yake, au kosa moja ni funzo moja. Na hili linajitokeza katika maisha ya kila siku. Utakuta mtu labda ameanza mradi wake ama biashara yake, moja anaanguka, lakini anatumia kuanguka huko kama fursa ya kuweza kujifunza ili atakaporudia kwa mara nyingine tena asiweze kuanguka. Na mathalani mimi nimeshuhudia marafiki zangu nchini Tanzania ambao walianzisha biashara mfano katika labda sekta ya kilimo, mfano kilimo cha parachichi, lakini baada ya kutofanya vizuri na waliporudia kwa mara nyingine tena walikuwa wameshapata funzo kwamba walijikwaa sehemu gani, na ili wasiweze tena kurudia kosa kama hilo, na baadaye wakainuka na sasa wanafanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hivyo ninajifunza na kupitia msemo huu wa kila baya lina heri ndani yake, kwamba hata ukipata changamoto basi utakaporudia tena haitajirudia kwa namna moja ama nyingine, mwalimu.
4: Kweli kabisa, mimi naona kukosa ni afadhali kuliko kutofanya, kwa sababu kosa moja ni funzo moja. Tunaweza kujifunza kutoka kwenye kosa hilo, si ndio?
3: Kabisa kabisa, mwalimu. Na hiyo ni fursa muhimu, unatumia kosa kama funzo la kujifunza ili usiweze kukosea tena utakapokuwa umeanza kwa mara nyingine.
4: Kwa hiyo kosa ni mama wa nani? Mama wa kufaulu.
3: Kabisa kabisa.
4: Anadia sana.
2: Ya, mimi usemi wangu unasema kwamba kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. Mwalimu, kama unajua mtu anapojikwaa anakuwa kama vile kama alikuwa anatembea, basi kule kujikwaa kunampa kasi fulani hivi ya kwenda mbele. Kwa hiyo kujikwaa usidhani kwamba ndio umeanguka, bali hiyo ni chanzo cha wewe kwenda mbele. Kwa hiyo usemi huu pia unaonyesha kwamba mtu asikate tamaa jambo linapokwama, bali aendelee mbele na kutumia lile pale kujikwaa huko akutumie kama jambo ambalo litamletea faida kama walivyoelezea katika usemi wetu wa leo.
3: Na radhia katika usemi huu pamoja na mwalimu, utaona wazi, naona kama unaweza kumsaidia mtu kupiga hatua moja ya maendeleo kuanzia mtu binafsi, jamii na hata nchi kwa ujumla, kwamba kama wanapanga mipango ya maendeleo inapokwama wanatumia kule kukwama kama funzo la kwamba tutakapopanga tena tusirudie makosa yale yale, ili sasa tuweze kusonga mbele. Na ukianza katika ngazi ya familia, jamii na nchi, unaona wazi kwamba usemi wa leo una maana kubwa sana.
2: Na hata kwa wanafunzi wanaosoma labda mitihani, kama alifeli basi asione kwamba ndo aache masomo moja kwa moja, bali ajifunze pale alipokosea ili anaporudia aweze kupata. Na hata kwenye ndoa pia, kama ndoa yako ya kwanza haikuenda vizuri, basi unaangalia makosa, labda yule uliyomchagua alikuwa hafai ama wewe ulikosea nini. Kwa hiyo kila jambo linapotokea lina funzo lake.
4: Wakati hatujakata tamaa, labda sisi hatujaanguka bado.
2: Ndio.
4: Tukikata tamaa basi tumesha anguka. Naona usemi huu, koronde mo tada dewa okinai, unatumika kwa maana hasi pamoja na chanya. Kawaida yangu natumia ninapotunukia tabia ya mtu kama nguvu ya kuishi. Wakati tunamalizia, utakumbuka usemi ya leo, ujaribu kurudia. Fredrick San, jaribu.
3: Korondemo tadadewa okinai.
4: Tena.
3: Korondemo tadadewa okinai.
4: Asante. Radhia San.
2: Hai. Korondemo tadadewa okinai.
4: Barabara. Asante.
2: Naam, na hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu usemi usemao korondemo tadadewa okinai. Tadewa sensei.
3: Domo
2: arigato gozaimashita.
4: Pole pole ndio mwendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata waishimashou.
1: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Leo tumekutambulisha baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Bila shaka utakumbuka maneno kama arigato, yoroshiku onegaishimasu, genki deska. Bila shaka utakumbuka pia na wewe msikilizaji. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Tunakushukuru sana, tukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Naam, ni wakati mwingine tena tuna vinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 26, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 27. Wakati huu tunakuletea baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Halikadhalika tutakuletea kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tukaribishe sana na tukisema tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Asante msikilizaji mwenzangu Radhia Suzuki. Genki deska.
1: Genki des. Naona kidogo umeshaanza kukitafuna Kijapani.
0: Pole pole, wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Pole pole ndio mwendo.
0: Genki deska. Maanake uhali gani?
1: Na mimi nasema genki des, si jambo.
0: Aha.
1: Yaani ukisikia neno linaisha na deska, ni mara nyingi ni swali. Okay. Kwa hiyo genki deska, genki ni kuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo uko katika hali nzuri, genki deska. Kwa hiyo mimi nitasema genki des. Na ukisikia des, manake ni kwamba unasema kitu kilicho. Kwa hiyo genki des, niko katika hali nzuri.
0: Oh, nimefurahi sana hilo neno nimelipata, na kama nimeshakaa sasa. Lakini huo ni kama mwanzo tu Radhia. Na mimi leo na msikilizaji anayetusikiliza, tutapata fursa ya kufahamu maneno ya Kijapani na maana zake.
1: Ndio.
0: Mengi ambayo mimi nimekuwa nikisikia tangu nimefika hapa, ambayo kidogo hapo akilini hadi sasa hivi.
1: Ndio.
0: Ni neno kama arigato gozaimasu. Hilo lipo sana akilini. Mtu akiniambia tunajua kama sema asante sana. Ndiyo. Au anashukuru.
1: Ndio.
0: Sasa arigato lenyewe linasimama kama pia kama lenyewe kusema asante.
1: Arigato lenyewe linasimama kama asante. Arigato gozaimasu inakuwa kidogo lina heshima zaidi.
0: Utofauti wake ni?
1: Ni kuleka ile heshima ya mtu, hadhi. Kama rafiki unaweza kumwambia tu arigato ukamaliza. Lakini kama unaongea na mkubwa wako ama mtu ambaye kidogo labda mkubwa kwa umri, unaweka na gozaimasu. Arigato gozaimasu inaleta ile hadhi na heshima.
0: Oh, una heshima. Kwa hiyo hata mkubwa wangu wa kazi hapa,
1: ndiyo,
0: nisije nikamwambia arigato.
1: Hakikisha unaweka gozaimasu.
0: Gozaimasu. Asante sana, nashukuru nimepata hapo. Sasa tuendelee pengine na maneno mengine ya Kijapani.
1: Basi labda tuanze, kwa sababu unapoenda sehemu ni mtu mpya, kwa hiyo kujitambulisha ni sehemu kubwa ya maneno yanayotumika. Kwa hiyo labda ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, labda umekuja hapa ndo unakutana na watu kwa mara ya kwanza, basi ile kusema kwamba nimefurahi kukutana na wewe, nimefurahi kukufahamu, unaweza kuanza kwa kusema hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo maana hapo nimekutana na mtu kwa mara ya kwanza, naeleza furaha ya kukutana naye.
1: Ndio.
0: Hajimemashite.
1: Kwamba mnakutana mara ya kwanza, kwa hiyo tumekutana, sasa mimi ni mpya na wewe ni mpya kwangu, kwa hiyo tuanzie hapa, kama kwa maana kubwa inakuwa kama vile tuanzie hapa ile. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba kufurahi kuonana na mtu.
0: Na nikisema hivyo hajimemashite, yeye anatakiwa nijibu vipi?
1: Atajibu hivyo hajimemashite, kwa sababu na yeye ni mara ya kwanza.
0: Aha, sawa sawa.
1: Kwa hiyo na hapo utaanza kujitambulisha. Kwa hiyo ukianza kwa hajimemashite, unaweka jina lako. Kwa mfano mimi nitasema Radhia des, mimi ni Radhia.
0: Aha, hajimemashite, Radhia san. Sasa mimi nikikuita wewe,
1: utasema san. Safi kabisa.
0: Na mimi nikijiita nitasema hajimemashite, Nwaka des.
1: Ndio. Mimi ni Nwaka.
0: Neno desi lile na sani ni namna ambavyo wa Japani wanaita maji.
1: Des ni kusema kwamba hiki ni kitu fulani. Kwa mfano hii ni peni. Pen des. Mimi ni mzima. Genki des. Mimi ni nyuaka. Nyuaka des. Kwa hiyo sijui umeelewa jinsi inavyotumika des.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ni sio kwa jina tu ama kumuita mtu.
0: Hata kwa kitu.
1: Kwa vitu pia. Wewe unafanya kazi ya utangazaji. Mimi ni mtangazaji. Announcer. Watashi wa announcer des. Mimi ni announcer, mtangazaji.
0: Sawa sawa. Naomba nirudie hilo neno. Hajimemashite. Ni sawa.
1: Yeah. Sawa.
0: Nwaka des.
1: Nwaka san, hajimemashite, Radhia des.
0: Hajimemashite, Radhia san. Sawa sawa. Tuendelee na neno jingine.
1: Sawa. Hili nadhani utalisikia sana. Linasema yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu.
1: Kwa hiyo neno hili hamna neno yani halisi kama hili la Kiswahili, lakini ni neno linalotumika wakati labda unaomba ushirikiano na mtu. Kwa hiyo kwa mfano ndio mmekutana kwa mara ya kwanza na mtakuwa mnafanya kazi pamoja kuanzia sasa. Kwa hiyo yoroshiku onegaishimasu.

0: ります。オナステム、はじめましてニワカです、よろしくお願いします。
1: はじめましてニワカです、よろしくお願いします。かまなかんばみみにニワカ、ninaomba ushirikiano wako.
0: Kwa hiyo kuanzia sasa tutakuwa tunashirikiana pamoja, kwa hiyo ili kuwa ile na uhusiano mzuri unasema yoroshiko onegaishimasu, kwamba kwa moyo mkunjufu tufanye kazi pamoja.
1: Sasa na hili nafikiri hata wasikilizaji wetu na utusikiliza huko Tanzania na maeneo mengine ya Afrika Mashariki watakuwa wanajifunza kwamba Kijapani pia ni lugha ambayo ina hadhi yake.
0: Ina hadhi yake.
1: Na unaona hapa neno, umesema neno la Kiswahili sasa alipo, lakini yoroshiku onegaishimasu. Naomba ushirikiano ni neno la Kiswahili, naomba ushirikiano.
0: Ndio.
1: Mimi ninaitwa Nwaka,
0: ndiyo.
1: Ninaomba ushirikiano.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo hata msikilizaji anayetusikiliza kwa sasa asisite. Hajime mashti. Yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu.
1: Arigato.
0: Na hii yoroshiku onegaishimasu ni neno moja, lakini pia neno onegaishimasu pekee pia linatumika.
1: Aha. Kwa muktadha huo huo.
0: Kwa muktadha huo huo. Kwa mfano, una kitu labda unataka mtu akufanyie kitu fulani, labda unataka mtu akuandikie labda script. Kwa hiyo unaweza kumpa karatasi na peni ukasema onegaishimasu, kwamba naomba ushirikiano wako au naomba uniandikie au naomba unifanyie kitu fulani. Kwa hiyo ukisema onegaishimasu ni kwamba vile kuomba
1: tu. Hivi nikifananisha hapo radhia wakati mwingine kwenye barua pepe. Mkubwa wangu mimi akiniandikia hapa ofisini pale chini anaweza anaweka yoroshiku onegaishimasu, anaomba ushirikiano wangu. Na tumezoea hata kwenye email ambazo labda zinaandikwa kwa lugha ya Kiingereza, sisi tunaotoka Tanzania, pale chini mtu anakuandikia thank you for your attention labda thank you. Mwelekeo ndo huo.
0: Mwelekeo ndo huo. Kwa hiyo hiyo pia inatumika. Kwa hiyo katika mara nyingi kufunga kumaliza barua pepe mwishoni unaweza kuweka yoroshiku onegaishimasu.
1: Sawa sawa.
0: Na onegaishimasu ni kwamba ni maana ni hiyo hiyo lakini limefupishwa, na kwa mfano kama mnataka kuanza kufanya kitu pamoja unaweza kusema onegaishimasu. Kama director akisema akitaka tuanze recording, atakaa kwenye kiti afu atasema onegaishimasu, ni maana yake tuanze.
1: Na director wetu kwa leo mimi namwambia pia onegaishimasu.
0: Sawa.
1: Tuko vizuri.
0: Tuko vizuri.
1: Tumeshaanza. Sasa radhia, tumetutoke hapo. Mimi nimekuwa nikitumia treni, usafiri ambao ni wa umma maarufu sana na mzuri hapa Japan.
0: Ndio.
1: Natamani kufahamu maneno ambayo yanatumika mule wakati wa matangazo. Kudasai huwa nasikia sana hilo neno. Natamani kujifunza.
0: Kwa hiyo kwanza kabisa kituo cha treni kwa Kijapani kinaitwa eki.
1: Eki.
0: Eki.
1: Eki.
0: Shibuya eki, kituo cha Shibuya.
1: Aha.
0: Yoga eki, kituo cha yoga. Na treni ni densha.
1: Densha.
0: Densha. Kwa hiyo mara nyingi katika matangazo neno densha utalisikia, kwa sababu matangazo mara nyingi huwa yanatangaza labda treni fulani itafika muda fulani, vitu kama hivyo.
1: Ndiyo.
0: Tangazo moja unaweza kusikia labda ichiban sen densha ga maerimasu. Ukisikia densha ga maerimasu, maana yake treni inakuja, inawasili.
1: Namba urudie tena?
0: Ichiban sen densha ga maerimasu.
1: Ichiban sen meshaga
0: densha.
1: Densha
0: ga maerimasu.
1: Maerimasu. Maana yake treni inakaribia kufika ichiban
0: sen. Ichiban sen yani reli namba moja.
1: Aha.
0: Kwa hiyo kwa sababu mara nyingi utakuwa umegundua kwamba kuna reli namba moja na reli namba mbili, namba tatu, hata namba nne. Kwa hiyo katika reli namba ngapi treni ya fulani inafika. Kwa hiyo matangazo yanakuwa yanatangaza vitu kama hivyo. Na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa labda kukitambua ni kwamba abunai desu kara kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Kidogo ndefu.
1: Ndefu.
0: Kiroi sen no uchigawa. Ukiangalia pale miguuni kwako utakuta kuna mstari kama alama ya njano.
1: Wanjano. Na na huwa tangazo nalisikia japo sielewi Kijapani, huwa nasikia kwa Kiingereza pia linatangaza kwamba usikae mbele ya mstari wa njano.
0: Ndio. Kwa hiyo hiyo kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Urudi nyuma ya mstari wa njano.
1: Aha.
0: Kitu kama hicho.
1: Kudasai wenyewe lina maana? Kudasai?
0: Kudasai naomba ama tafadhali.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na sasa tunawasili hapa kituo fulani, mfano labda Ugui Sudan au Ikebukuro.
0: Hai. Kwa hiyo unaweza kusema tsugiwa kituo kifuatacho.
1: Sigiwa.
0: Tsugiwa.
1: Sugiwa.
0: Yoga desu.
1: Sugiwa yoga desu.
0: Desu nilikufundisha. Kituo kifuatacho ni yoga. Tsugiwa yoga desu.
1: Sugiwa yoga desu.
0: Ikebukuro desu, Shibuya desu.
1: Aha.
0: Kwa hiyo hapo sasa mara nyingi huambatana na kusema kwamba labda mlango wa upande gani utafunguka. Kwa hiyo unaweza kusema hidari ama migi. Hidari ni kushoto.
1: Kushoto.
0: Migi ni kulia.
1: Kulia. Kwa hiyo nikisikia migi ni kulia.
0: Mm.
1: Hidari
0: ni kushoto.
1: Kushoto.
0: Mm. Hidari gawa no doa ga hirakimasu. Mlango wa upande wa kushoto utafunguka. Kitu kama hivyo.
1: Asante sana Aradhia.
0: Mm.
1: Na kushukuru sana kwa sababu umenifundisha mambo mengi na bila shaka pia hata msikilizaji ambaye yuko Afrika Mashariki kule ananuia kuja nchini Japan.
0: Mm.
1: Haya maneno kwa namna moja ama nyingine yatamsaidia. Mimi nitaendelea kujifunza na nashukuru sana kwa darasa hili. Wanasema pole pole ndio mwendo.
0: Kweli kabisa.
1: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kwa sasa tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Razia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki. Pole pole ndio mwendo. Tunajifunza pole pole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tunajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza usemi huu. Korondemo tada dewa okinai.
3: Korondemo tada dewa okinai. Mwalimu Kadoya, usemi huu unamaanisha nini?
4: Tafsiri ya usemi huu kwa Kiswahili ni huanguki ukajinua bure. Korondemo ni hata ukianguka. Ni undaji wa kitenzi, umbo lake la msingi ni korobu. Maana yake kujikwaa na kuanguka. Tada dewa ni bure. Okinai ni huinuki.
2: Mwalimu, usemi huu una ujumbe gani?
4: Hata ukianguka, hausahau kuinuka ukishika kitu mkononi. Katika usemi huu, kuanguka inamaanisha kutofaulu, kushindwa au kukwama. Na kujinua ni kujaribu tena au kutengemaa. Hata ukishindwa kutimiza, ukose kupata kile kinachokufaidisha. Tunaweza kutumia usemi huu kusema fulani ni mchoyo au mlafi. Lakini pia tunaweza kutumia kusema fulani ni hodari kwa maisha na madaraka yake. Kwa mfano, mjasiriamali mmoja amefilisika. Nikafikiri yeye hawezi kujihusisha na biashara tena. Lakini baadaye nilimkuta ameanza biashara nyingine akiwa na ujuzi mpya. Nilishangaa alikuwa amepata ujuzi mpya katika kosa lake na kubuni mkakati mpya. Hakuwa amekata tamaa. Nikafurahia nikisema kweli yeye haanguki akajinua bure. Korondemo tada dewa okinai. Katika mtihani alikuwa anatafuta njia ya kuanza upya. Mimi ninapenda msimamo kama huu. Labda unaona kufaulu ni goli na kufeli ni mpito. Rudia sana Nwaka san, kuna semi zote za Kiswahili zinazofanana na usemi wa leo?
3: Ndiyo, mwalimu Kadoya. Na mfano wa usemi huo ni kila baya lina heri ndani yake, au kosa moja ni funzo moja. Na hili linajitokeza katika maisha ya kila siku. Utakuta mtu labda ameanza mradi wake ama biashara yake moja, anaanguka, lakini anatumia kuanguka huko kama fursa ya kuweza kujifunza ili atakaporudia kwa mara nyingine tena asiweze kuanguka. Na mathalani mimi nimeshuhudia marafiki zangu nchini Tanzania ambao walianzisha biashara mfano katika labda sekta ya kilimo, mfano kilimo cha parachichi, lakini baada ya kutofanya vizuri na waliporudia kwa mara nyingine tena walikuwa wameshapata funzo kwamba walijikwaa sehemu gani, na ili wasiweze tena kurudia funzo kosa kama hilo, na baadaye wakainuka na sasa wanafanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hivyo ninajifunza na kupitia msemo huu wa kila baya lina heri ndani yake, kwamba hata ukipata changamoto basi utakaporudia tena haitajirudia kwa namna moja ama nyingine, mwalimu.
4: Mhm. Kweli kabisa, mimi naona kukosa ni afadhali kuliko kutofanya, kwa sababu kosa moja ni funzo moja. Tunaweza kujifunza kutoka kwenye kosa hilo. Sindio?
3: Kabisa kabisa mwalimu, na hiyo ni fursa muhimu. Unatumia kosa kama funzo la kujifunza ili usiweze kukosea tena utakapokuwa umeanza kwa mara nyingine.
4: Kwa hiyo kosa ni mama wa nani? Mama wa kufaulu. Fanikio.
3: Kabisa kabisa.
4: Radhia sana.
0: Ya, mimi usemi wangu unasema kwamba kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. Mwalimu, kama unajua mtu anapojikwaa anakuwa kama vile kama alikuwa anatembea, basi kule kujikwaa kunampa kasi fulani hivi ya kwenda mbele. Kwa hiyo kujikwaa usidhani kwamba ndio umeanguka, bali hiyo ni chanzo cha wewe kwenda mbele. Kwa hiyo usemi huu pia unaonyesha kwamba mtu asikate tamaa jambo linapokwama, bali aendelee mbele na kutumia lile pale kujikwaa huko akutumie kama jambo ambalo litamletea faida kama ulivyoelezea katika usemi wetu wa leo.
3: Na Radhia, katika usemi huu pamoja na mwalimu utaona wazi, naona kama unaweza kumsaidia mtu kupiga hatua moja ya maendeleo kuanzia mtu binafsi, jamii na hata nchi kwa ujumla, kwamba kama wanapanga mipango ya maendeleo inapokwama wanatumia kule kukwama kama funzo la kwamba tutakapopanga tena tusirudie makosa yale yale, ili sasa tuweze kusonga mbele. Na ukianza katika ngazi ya familia, jamii na nchi, unaona wazi kwamba usemi wa leo una maana kubwa sana.
0: Na hata kwa wanafunzi wanaosoma labda mitihani, kama alifeli basi asione kwamba ndo aache masomo moja kwa moja, bali ajifunze pale alipokosea ili anaporudia aweze kupata. Na hata kwenye ndoa pia, kama ndoa yako ya kwanza haikwenda vizuri, basi unaangalia makosa, labda yule uliyomchagua alikuwa hafai ama wewe ulikosea nini. Kwa hiyo kila jambo linapotokea lina funzo lake.
4: Wakati hatujakata tamaa, labda sisi hatujaanguka bado.
0: Ndio.
4: Tukikata tamaa basi tumeshaanguka. Naona usemi huu korondemo tadadewa okinai unatumika kwa maana hasi pamoja na chanya. Kawaida yangu natumia ninapotunukia tabia ya mtu kama nguvu ya kuishi. Wakati tunamalizia, utakumbuka usemi ya leo, ujaribu kurudia. Rudiki sana, jaribu.
3: Korondemo tadadewa okinai.
4: Tena.
3: Korondemo tadadewa okinai.
4: Asante. Radhia san.
0: Hai. Korondemo tadadewa okinai.
4: Barabara. Asanteni.
2: Naam, na hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu usemi usemao korondemo tadadewa okinai. Kadoya sensei.
3: Domo
0: arigato gozaimashita.
4: Pole pole ndio mwendo. Basi, tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata uwaishimashou.
1: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Leo tumekutambulisha baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Bila shaka utakumbuka maneno kama arigato, yoroshiku onegaishimasu, genki deska. Na bila shaka utakumbuka pia na wewe msikilizaji. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Tunakushukuru sana tukikutakia wakati mwema.